0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Përsa goxha, çfarë po ndodh realisht natë di çka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korriku Gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte dhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardist rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Me vazhdoni punën, boni qef, se mua e lakë e jemi të zonë.
2: Por ne rrini sa të doni, boni kokrën e qeve dëjnë 2 pa 5.
3: Sa shto?
2: Një minut, 2 pa i qëre.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara për përdoruesit e Android. Shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Për mi male, më zbardhi drita, me shikimin nga mirë dita, me pamrize, elivave, ato cusa si sorkave, për nën loken qohen në vave.

0: isha goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes Mahmud Pash Bushatliut Fermandli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Kçev qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për gati 2 muaj, vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufijtë e Adhiut, partizani batalionit Shamëria u përballën me forcat e shumta naziste të armatosura deri në dhëm, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizanë shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste.

0: që ishte Nacionalet Shqirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Kondispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'të të fejmë? Piri. Po piri. Më ka ca syra. Një bojalesh kështu. Bjonde.
2: Bjonde?
1: Bjonde po me lesh të verra.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në korrik gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte dhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardist rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes Mahmud Pash Mbushatliut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriu në Shqipëris, thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Mbushatliu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Karamahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A të hengër të mortë, të hengër. Të hengër të mortë. O, edhe Europa, ka fshatë, bëdolla.
2: A pika, Europa, thonë. Fshati Europës është i mbushur me grada qela, me disko klube. A lëtë të move të move, a lëtë të move të move.
1: Andrea, ne do të malkosh njeri i tuaj të rojit gruaja në këmosh.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për gati 2 muaj vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufin e Adheut, partizani batalionit Çamëria u përballën me forcat të shumta naziste të armatosura deri në dhëmb, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Çamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markajgjoni, i nxitur dhe përkrahu nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrik gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markajgjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bjellogardist rus, të general Vrangelit. Më 5 gusht 1900

0: 1821, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po që bërë që stu mërdi të zi?
2: I do përvëluar me u të nëzet, po që to që nuk kam. Qara u që te?
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në market@skandalberadio.se ose telefononi në 0776 72 261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes Mahmud Pash mbushat Liut, Fermandli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti më 5 gusht 1787 doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Për gati 2 muaj, vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufijtë e Adhiut, partizani i batalionit Çamëria u përballën me forca të shumta naziste të armatosura deri në dhëm, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhan jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Çamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional-Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po mirë, po ti ke dashuruar ndonjëherë?
2: Dikur, dhe që ditë në parë dashurisë parë, u grindëm dhe undam për ca çështje parimore.
1: Dhe që ndo çështje parimore?
2: Pa jo nuk njihte Danten, Molierin, pale për poezi pasaj.
1: Provo të dashurosh atë njëherë.
2: Unë? Kur në kurës?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

dërgoni bicin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialberadio.se ose telefononi në 02-772-261. Skandinavian Albania Radio, ner i sukses të biznesit tuaj.

0: shëta. Të këndodhë realisht në të shka, ti e të bane, ke parë më mesë të shëndodhë, qëfar ishte, a i flërë, ajo, banerojë, në qëfar më të quajnë që vide të ka jeli mini likom të themi.
1: A i të mojë me bukën bota, të mojë me bukën bota, të mojë me bukën bota.
2: Muzikë.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së ashtu quajtur Republikë Mirëditës nga John Mark Johnny, i nxitur dhe përkrahur nga Grati, qeveritare u hodh në krim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrikun gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qare shqiptare dhe atyre të Kajonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe blo gardius të gjeralë Vrangelit. Në 5 gusht 1921, qeveria e Ilija Vrionit të vëmendjen e lisë kombeve për ndërhyrjet ushtake të Beogradit të ri dhe kroi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të duara. Për përdoresit e Android, shkarkoni aplikacionin si Alb Radio në Play Store dhe për të gjithë përdoresit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Një dilli në mëngjes, këndove o këndes, se nduar të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
2: Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, ju dua tani. Avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash mbushat liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashalarve Shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë, thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash mbushat liu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrim e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.

0: publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Το σι σιμτιέ σε φιαλωτιάν τε κότερ. Με σε τε λάρσ ετοιμελέ νουκ τόπον βιουσέτ πότα.
1: Ε, Σκύπε, μίρ μγγες, ώρα τέτ.
2: Νολί δίλι να μγγες, κοντόρε ο καντές. Σε ονδουάρ τα φεγγιούν, και τα ρίτερ πακ μου σούν.
1: Πουμπλιτσιτέτ. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0712-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndryçon çdo hapësirë. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Për gati 2 muaj vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufin e Adheut, partizani batalionit Shamëria u përballën me forcat të shumta naziste të armatosura deri në dhëmb, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuaduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional-Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: e kjo amas vinte sa ish gjall. Base vinte, për besoj se rall. Erdi kur e shpuri në vareza, sy për lotur, veshur me dzeza. Ah, tek nëna zvinte sa ish gjall, dhe tani në varri shkon çdo javë. Një mëkat që ndohë për slavet.
1: Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: Si tradite
1: muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Qishte ky moj, ky i fantaksur. Dëgjoj, se mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ha?
4: Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala.
3: Ky ishte më keq. Ky tralala me kishte në tru.
1: Skandinavian Albania Red.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 0713 15 62 798.

0: Adam.
1: Podigioni Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
2: Shpikja e Karl Edvard Johansson ishte një grumbull copash çeliku. Këto copa çeliku krijuan industri moderne dhe bën të mundur prodhimin masiv.
1: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

Publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sitten tradita että
1: musiikka juoi.
2: So! Habikati, tuturotani, habikati pe pörni shiperi. Habikati pe frutturo, habikati pe shorlainto.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirëditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në korrik gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardist rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tara! Ai se po era! Se ra dot, se ra se mre? Jo, mos më rinte, u e ri!
0: Skandinavian Albania Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Skandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
1: Për gati 2 muaj, vazhdoi lufta e kundërshtit që filloi me zgusht 1923. Për të kufijtë Adeut, partizani batalioni Çamëria u përballë me forca të shumta të armatosura derëm që vinin nga qiellja. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën partizan shqiptar dhe 4 anëshist italian. Të inkuadrua në batalionin Çamëri edhe pas kaq vjet betejë e kundërshtit përkujtohet Komiteti I Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalistë të Sarandës dhe qiellja e kundërshtit.
0: Almanak. Skandinavia Albania Radio vjen me aplikacione të dedikuara. Përdoruesit e Android, Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: știm. Publicitate.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzic Ship.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: nostalgie.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari I botës shqiptare.
2: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, I nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrikun Gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardistë rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak.

0: Se tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, avikati, futurotani, avikati pe për një Shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash mbushat liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash mbushat liu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrim e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forcat turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Ha? Nga që vëndjetot?
3: Ulu.
2: Ha? Palermo. Palermo.
1: Aha, që nga e sorqme. Po emrin si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marrë qpleshtat. U thashtë se mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania Radio.
4: Sonin me tani edhe një herë. Asgjë tjetër zdu. Me mbusë që shyshdim vetëm ti.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufijtë e Adhiut, partizani batalionit Çamëria u përballën me forcat të shumta naziste të armatosura deri në dhëm, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhan jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuaduar në batalionin Çamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional-Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjoj, bjerë shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ç'a ëndrash?
2: Shikoj ta meshku me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjoj, Mardian, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëjkëte, doktor. Pranoj, ishtë do dhe kure vetëm në martesën jo, doktor.
1: E këtë dëgjuar të shprejnë popullore ti. Themë, shëri dje, po pa gjë nuk të le.
2: Ha, po nuk i përpalloj do të dasë, mos, doktor.
1: Atere merë një nusë që ka dasë më të bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoj luftë e Konispolit, që filloj me 5 gusht 1923. Për të mbrojtër kufin të adheut, partizan e batalionit Shamëria u përbala me forsat të shumë të naziste të armatosua deri në dhëmë, që vini nga Greqia. Në këtë betej frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al, telefon 00355 69 21 02 880.

0: and Coding. Histori skandinave.
1: Amalia Eriksson ishte një eve e varfër e cila në 1859 mori lejen për të drejtuar një fur buke në Grena. Ajo shpiku polka gris, ose si që quhet ndryshe në Shqip, kallam sheqeri, e cila u bë një sukses i madh.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: se tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikati, ju dua tani. Avikati pe për një shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355-69-21-02-880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirëditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korrik Gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte edhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardist rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futuro tani. Habikati, pe për një shqipëri. Habikati, pe fluturo. Habikati, pe shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash Mbushat Liut, Fermanli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Mbushat Liu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forcat turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: a ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mush,
1: babai. Si kur dha?
2: Ë?
1: E gjetëm.
2: Kur dha?
1: Gomari.
2: Gomari?
1: Mhm. Rregull. Kjo është.
2: Shumë faleminderit.
1: Kishe këtë hall pa të ndalë autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndalë autobusin.
2: Nja tjeta.
1: Mirë pashë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoi lufta e Konispolit, që filloi me 5 gusht 1943. Për të mbrojtur kufin e Adheut, partizani batalionit Çamëria u përballë me forcat të shumta naziste të armatosura deri në dhëm, që vinin nga Greqia. Në këtë betejë frontale, dhanë jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Çamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçim i brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@

Daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju dua tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në Korriku Gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte dhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardistë rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ.

0: Realizojnë vizione tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Në vitin 1927, inxhinieri norvegjez Erik Rotheim mori një patent për kutinë e parë të spërkatjes, e cila u bë pararsja e kutisë moderne të spërkatjes. Në vitin 1998, posta norvegjeze nxori një pull që festonte këtë shpikje norvegjeze.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: si tradite.
1: Muzika juaj.
2: Avikaci, futuro tani. Avikaci pe për një Shqipëri. Avikaci pe futuro. Avikaci pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

kur borë zotë shpis, mi asë animoj trisht. Nështë ta kur bëllek po omi prisht. Për interesat vjeta edhe djalli lutën kish. War is barin vjetë gjop në ve para shpis, please. Në ma gjoksin para ftyre, babe. Kur mbi me noj bo me rezik shëm i se lohën krejt. Vi prej kur sani po me sande kur skrenona. Gote mu gjen t'jem kom ga ta që jatë mirova. Me katart nuk i lak shiu i jorve t'vona. Pra na jon rri me qader nuk duson të që t'përvona. Si mbrojta do t'kaza që kam pas për zamër. Ta shpenzë lek për sande që di

Egra vetë mira lë të këshi. Se kom me bo këtë kohë në kohë, pse të vetë gjitha gjithë mund fajë, me bo herojnë në kur

min kushlura dhe mas me mardh. Sa herë thanë që jam mërzit, thanë që edhe unë. Duket si kur tanë jetën së m'kan një derin fund. Kanë dosh për mënyrën si kanë bo më një. Së m'kan dosh kur për ata që jam, pa ta e di. Gjithmonë kanë kërku mu bo versioni më i mirë. Vetën kërkush mundet me e dosh, po mjaftu shmëri. Për diktari është shumë vetën fmi. Ullum posh divanit edhe plumat i një. I tha ma mos u mërzit si jam këto për ty. Po trupi thanë këtë jetër sëmni për shafi me lyp. Një fmi që do mu bo burë. Trupi ty ju drill dashnin. Filo identifiko me përgjësin. Tash sy ma shenjë një thing nga shoku moj mirë. Po prap syt nuk më kojnë. Me nëjë sa trisht.

Zero fjalë, ishte e shkruar për t'u parë. Sahar bluja dhe e verdha, për mizjarë nisin valcohen, është pasion.

e papritur, gjithë demonët mi largoj, e më dha një shans të dytë, prap të jetoj. Toka mbrapsht mu rotullua, dhe pusqeshja mu kthjellua, zemra ime dhe një herë u dashurua. Je balada e pashkrua, valsin i preferuar,

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes Mahmud Pash Bushatliut, Fermandli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar përçarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrib e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Kara Mahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Unë jo se dyshoj të gruaja ime, po me që po hiki ja shtetit kam qeft ma kontrolosh. Po e zone me në janin, do të paguj. Tja pare!
2: Qarë thua, dha? Pare, di që ke gjetur njërin ma adapti për këtë punë.
1: Me të vërtete?
2: Pare, unë kam kap gruan time, jesë po kap gruan tënde. Qarë thua? 20 vjetë reshti pa të thanë gruas. Do të kapi. Moj po jam nana i kësaj punë dhe thash do të kapi se zbanë. Në fund fare? E zonën flagrant.
1: Fal, nuk e disha që e paske da i gru.
2: Qa thua, gru në kom ke shpje, unë. Jo më vla, jo, qëllimi ishte që ta kap jam flagrant. Edhe e kapë, kaq.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, juturotani, Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Për gati 2 muaj, vazhdoj lufta e Konispolit, që filloj me 5 gusht 1923. Për të mbrojtër kufin të adheut, partizane batalionit Shamëria u përbalën me forsat të shumë të naziste të armatosua deri në dhëmb, që vini nga Greqia. Në këtë betej frontale, dhan jetën 30 partizan shqiptar dhe 4 antifashist italian, të inkuarduar në batalionin Shamëria. Edhe pas kaq vitesh, betejë e Konispolit përkujtohet nga Komiteti i Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Qlirimtare të Sarandës dhe Bashkia e Konispolit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet. Gentiana Dedaj ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martësore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 00 46 700 57 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Se tradita eto.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurat anin. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë të.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Pas shpalljes së të ashtu quajturës Republike Mirditës nga Gjon Markagjoni, i nxitur dhe përkrahur nga Beograti, qeveria shqiptare u hodh në veprim për likuidimin e lëvizjes separatiste. Në korrik gusht u zhvilluan luftime të ashpra ndërmjet forcave qeveritare shqiptare dhe atyre të Markagjonit, ku kishte dhe jo pak vullnetar jugoslav dhe bielogardist rus të general Vrangelit. Më 5 gusht 1921, qeveria e Ilias Vrionit tërhoqi vëmendjen e lidhjes së kombeve për ndërhyrjet ushtarake të Beogradit në Shqipëri dhe kërkoi ndalimin e agresionit.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thallë të venjë?
2: Jam me këta dyshë.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atë pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me këta. Po puthëshin sa glam, e?
2: Oj, të puthër, dhët, ja, kështu.
1: E, vashë, opa, vashë, më bërë, frime, më bërë.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin

tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Muzica juaj. Avikati, futurota një. Avikati për për një Shqipëri. Avikati për fluturë. Avikati për shumëllajnë të. Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
1: Pas shpalljes Mahmud Pash Bushatliut, Fermandli, sultani filloi fushatën ushtarake për rrethimin e Shkodrës dhe likuidimin e dinastisë së pashallarëve shkodran. Qef qeverisën veriun e Shqipërisë thuajse të pavarur për 3 çerek shekulli. Duke shfrytëzuar për çarjen feudale, ata pushtuan Tivarin dhe Ulqinin dhe rrethuan Shkodrën. Mahmud Pash Bushatliu u mbyll në kala. Ushtri turke krahas luftës për marrjen e Rozafës ndërmorën fushat terrori dhe plaçkitjeje, gjë që shpuri në shpërthimin e kryengritjes antiturke në Shkodër, Hot, Postrim e deri në Mirdit. Duke shfrytëzuar këtë gjendje të favorshme, Karamahmuti, më 5 gusht 1787, doli nga kalaja e Rozafës e sulmoi forca turke duke i shpartalluar plotësisht ato.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: S'ka kuptim jeta pa futbol. Ti bëm e vlasnin, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tërkënsh, mos e diskutor rjetë.
0: Skandinavian Albania Radio.

publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatën 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716-92-26-328. E-mail info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë në teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania.

Publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për të

0: ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
0: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë.

0: përmbledhja ditore e lajmeve.
1: Të gjelbërt kërkojnë më shumë refugjat. Partia e gjelbërt kërkon që Suedia të pranojë më shumë refugjat. Sipas partisë, zbatimi i sistemit të ri të BE-s do të arrisë numrin e azil kërkuesve në rreth 15,000 në vit. Uljen çmimet e benzinës dhe naftës. Çmimet e karburanteve kanë rënë sërish. Benzina është ulur me 55 euro dhe kushton në rreth 14.60 korona për litër, ndërsa nafta ka rënë me 85 euro në rreth 19.10 korona për litër. Rritet çmimi i mishit të viçit në vend. Çmimet e ushqimeve në Suedi ranë me 0.2% në korrik, por mishi i viçit u shtrëngua. Rritja lidhet me mungesën e kafshëve për thërje dhe kërkesën e lartë gjatë sezonit fiskarës. Inflacioni bie në 0.7%. Inflacioni në vend randjeshëm në korrik duke zbritur në 0.7% nga 1.3% që ishte në qeshor. Sipas SCB-s, rënja u ndikua nga ulja e përkohshme e taksës së karburanteve dhe subvencionimi i aboneve të transportit publik. Trafik verde vendos kamera të reja shpejtësie. Administrata e transportit ka nisur vendosjen e 18 kamerave të reja të shpejtësisë pa njoftime paraprake. Autoriteti thon se qëllimi është rritja e sigurisë rrugore, ndërsa kamerat fotografojnë vetëm automjetet që kalojnë kufirin e lejuar të shpejtësisë. Gabim në materialin për provimin e shtetësisë suedeze. Në materialin e studimit për provimin e shtetësisë suedeze është zbuluar një gabim faktik. Në brosurën Sverige i Fokus thuhet se OKB-ja u themelua në vitin 1946, ndërsa në fakt ajo u krijua në vitin 1945. Skulbergen ka njoftuar se materiali do të korrigjohet. Suedia vazhdon mbështetjen për IVF-n. Qeveria ka konfirmuar se tre tentativa shtesë falas për fekundimin vitro do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2027. Për programin janë ndarë 327 milion korona me qëllim që më shumë çifte të kenë mundësi të bëhen pritur. Ngjarjet kryesore të gushtit në Suedi. Gushti sjell

0: Stando scimetterò da 6 mene vende, gjatë muajt hynë fuqin ligje të reja bëjnë pagesat rimbursimit të taksave, zgjerohet mbështetja për aktivitetet e fëmijëve, publikohet vendimi Riksbankën për normën e interesit dhe nis votimi i parakoshëm për zgjedhjet e shtatorit. Për më shumë informacione në Korale na ndiqni në skanderbradio.se.
1: Lajme shkurt. Informacion Scandinavian Albania Radio.
2: Publicitet.
3: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@scandialberadio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Music Ship.
1: Machine e memorie svapo una continua. Le ciaste te jetë si rendëm të ty.
0: Muzika juaj.
2: Erda, erda, mos më në derë, derë. Në pritëm, pritëm, më pranë verë.
0: Këngët më të bukura ndër vitet.

0: këngë dhe valë. Atë janë përshëri. Unë prapë shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të pushtoj.
1: Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shumëlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Kristina Brun ishte shpikësja e parë femër e Suedisë në teknologjinë e artilerisë dhe shpiku një ndërtim më të mirë për ngarkesat e barutit për topat dhe fishekët.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: faz de MC.
1: Publicidade. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
2: Shqiptari gjak e kokto. Badeo, dhena. Velon qëto intro. Babushat.

Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe futuro. Habikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

cu publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Do të falni një shoku silo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pili i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon. Godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shoku silloi, përsëri një gjë nuk po kuptoj.

0: Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
1: Ka. Ka për janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjë si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdisë më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju i njeri. Pas ta qeni, ka thë një madhi fare.
2: Skandinavian Albania Radio.

partir când doi tani m-am bătut de tine.

0: Publisitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në gusht të 318-ës, u lind Konstanci II, perandor romak me preardhje ilire, djali Konstantinit të Madh, syndoi si perandor 31 vjet. 23 vjet të jetës së tij kaloi në betejë fitimtare. Fitore më të mëdha i kori në betejën kundër punëve. Por Konstanci II nuk ka qenë njeri i luftave dhe i përleshjeve. Biografët e tij e kanë cilësuar si një nga studiuesit më të zellshëm të kohës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Krushqi me Jovan Bregu.
2: Skandalose!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në veri të vendit në Shkodër më 7 gusht 1833, studimtari turk Alin Amik Pasha organizoi një reprezalje të befasishme. Ushtarët e tij u futën në lagjen e tabakëve dhe terezive, ku ndeshën në rezistencën e armatosur të shkodranëve dhe u detyruan të tërhiqeshin. Gjatë tërheqjes, ata sulmuan pazarin e qytetit, ku vodhën, grabitën, e vran zejtarët dhe qirakët e pafajshëm. Kjo shërbeu si shkëndi për një kryengritje që e detyroi sultanin të ndryshoj pushtetarët e vet në Shkodër.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb.

coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me anë të radiogramit më 7 gusht 1935, Legata Shqiptare në Paris i kërkoi Ministrisë së Jashtme një studim mbi muzikën popullore shqiptare për ta botuar në enciklopedinë Musique et Chanson Populaire, muzikë e këngës popullore. Kërkesa mbeti pa përgjigje, por vetë radiogrami dëshmon për interesin që tregonte bota për kulturën tonë të lashtë dhe origjinale.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O, më lëke.
2: Ha?
1: Boni gjo?
2: O, si gjo. Qa fësha plage nëse kam për fare.
1: Shja, si gjo. Po pun të lokalit pës.
2: Që lokalit e?
1: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
2: A, po. Minutë shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I ka vdek nono.
1: Që do ditë? 1%.
2: 1% është jeka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
1: Ndorë të ata kom plonë,
2: pa qarë fletë, ma jatë, i qa bodi e...
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopteri, themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani. Flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në gusht të 318-ës, u lind Konstanci II, perandor romak me preardhje ilire. Djali Konstantinit të Madh syndoi si perandor 31 vjet. 23 vjet të jetës së tij kaloi në betejë fitimtare. Fitore më të mëdha i kori në betejën kundër punëve. Por Konstanci II nuk ka qenë njeri i luftave dhe i përleshjeve. Biografët e tij e kanë cilësuar si një nga studiuesit më të zellshëm të kohës.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.